0: ねえ、こんにちは、すてきもんのせん。
1: ねえ、こんにちは、すてきもんのせん。
2: Engine 1 Service.
1: Engine 1 Service.